would look good, doesn't it? Just also don't make your 3 months running on it. Tamona CBC, Kil Tartuna, or to coughing at Tigut, Karuni, over a care and Pikuyak, Nakita, Yiginatara, Tommy Kakak. Would you me ping a yard? To build dood, May 27, 2026. Jeg også tog så af os af begge sider, at der er nogle dinne, hvor mange af de to ranger. Og godt at vandet lige er tæt, det er mig. Pina så af os af nogle gange, at du har også tit dinne af mig, der nu når dinne, i lang inde. Du så vil gerne at du går der, ikke så i Europa du med, af mig der og. I bagsa Sinak sa ti to kangnet nilia ti ti twin ro kata dan Jacob ipanik pak unika ti lugu tu saksa ro tok kisa nili ui kunga udlumi tu saksa ni ang mat amma tema sani kilo ang mat pivalia yuragi yimi tu sakve kangne ang luta pivalia yuragi ti lugu dan natok kanyak tuga ping miutak David ikakheruk. Jeg kommer hjem i Nikonikar til Lugo, bygger sig for at lære til Lugo, når der er avlerne i lange kanoe i lov så mange mange at. Avler sig mig til Lugo, det er bygget akkut. Ammer du, kanoen er rakt af sønne, og kakao jeg tænker. Du vil se, at der er så mange mange at. Avler sig mig, jeg vil det. Unikar til lugu du sane er lutigo amma bangnertong miutang mit innang mit sinnak saudi tokang mingar du mila du saksau yokang ne er luni silami unikau sakak til lugu asit chuk pat sinnak saudi tokang itonguna abersuk tau yun nak silok semang ma. Sila asid chok semajang ning annit, utchig yang annit, teken ngani pigiaklu ni 1917 innit. Ullumumi utikillugu adjigi yun nir ning annut. Unikak tillugu tusane artabu. Makoi tuinat terlu takai, tusane artugu ei. Tana pigiak utikini artabu. Leben kunuk igluring miutak. Ikaruga sungneak tillugit haakiksoe katooroktuk. Pinasuako siunungwane igluring miutak kwa saalak saka sungneak mata aktoga suglutik. Kiseanili akaguge jatinit mikinnik sauyugaruak. Kiinao yangnit katiksoe yunnatierong inninginnut. Og kakatik yun nak sila wakko. Kawjigi ang bigikan na kasuklugo kanwili yung niyang mga nunaringit. Daan na bigirong itilugo. Tusang naraw itiluta. Daan na leiban. Apik surok takan ilang niyang mat. Dung nga sutiakit eh.

0: Ja, wo leben Glück in Grün oder Junge. Tja, ja, ich konnte schon hier lange, in der Kunde Pilgerie auch hat auch lange am Radogasche Journal drin, mit Pilgerie wachsete. Dem in Grün.
1: Tema, ich kann auch so Journal mit der Eklering mit. Bin das war auch so nun, wo eine Kanoilinga Mangata Tako und ich kann auch so richtig mal gewinnen.
0: My career journal was a Thursday, not 12 me PR 28. That team May 31, unlock 12 o'clock, no carluni. A man, a gajo, Murak, but Uktora Siyar, Nasuti, Takoya Karuktoi. Doesn't matter as a ten, I mean, Nasu this time, Rawi at me, doesn't matter as a mean Nasu. Das attrakt mir nach Feuerwick.
1: Takori, ikaruk jua gasugo majui akili yaga yakpa registration nginne.
0: Akili tivan itu tamanna bingo ni ku piterna soro yakta tigo aga wali ma pa piterna fatta. Seni okaldeg bi khangin nitinu aksoron la toksoro yakima ta ukiru yo. Nama tu ini tiap orang tu bingo hotel ni atau ni pihak tak sudah kira orang ni tinggi semai orang tak ada. Angin orang itu berami nukluk sak tak di nasib ni atau
1: nukluk tahu juga duit kasih orang ada unik kau sejun nak ovek.
0: Takut tu nak kusak semai duit ni ovek ni kuap aku ni berbelah tu ni duit abang nama kau ni. Tak kau kata kalau yang satu tiga aku ikhlas satu tiga protein orang tu nubuk saya boleh pang 5,000 guna sahami. Ait pernah nyok tu di sikumut mattress kalau ni pingaiman camping gear fosna temen suri cooler tarp cookware binocular knife tak guna sahami. 15,000, $1,500. Number 6, Senna Rote, Tardi, Amma Pichu Tardi, Mukanang Nesarani. Number 7, Ikayo Rashik Toksiu Tigui, Barbecue Takakluni, Number 8, $1,000, Number 9, $500, $10, $500. 11th, 5 cases of pop, 12, 5 cases of pop, 13, 5 cases of pop, and my 14th, 5 cases of pop. That's why I'm going to have to eat a box, sorry, or two.
1: Hey, una kikli kangitu nutakang no ammaru innang no takwa tamang mitu innak nariya mea angilangu sungakuni sarak sakayaktu.
0: Yeah, nakik simakataktu kinamia temun. Menaik semua nasib tak miliar pun iklu aktif atau semu iklu orang nak sedi ini atau semu iklu itu tabun satu jil nak sedi tak ku kata ngoti ini ya kalau kita ini iklu atau semu.
1: Hei, kan oleh tawa ilau yumak pada naru nasi yang agak pat surlo gua register kata mata asing ille kisian ille. Kanu litan na ilau yuma yokangnak pa ilau twin nalutik ikarugas twin nalutik lo amaru ikaruk patay la uktogang na rosay agcakto twin naluni tayman na twin natya.
0: Tayman na yung akili tukatay na tayong ni pilera tigluta ikarugas uktogang mo bingongin na pilera tapos uktogang na tapos Monday ni kina twin natya tasa mong loyo. Awal saya apa yo, isu maksud tu, memang ni utar sara rapat, ni awal mula sara rapat. Monday ni 1 o'clock kita kau kita kan dia ni, waktu kau kita siang nang uji gud 5 more sebulan.
1: Aha ni, bila titi lau revitai mana?
0: Ya, aha ni, bila kita nak sara rapat, malu tu orang dek dek sara rapat tadi. Aina kami nukluk di lokasi mereka. Okey, lagi kerana ini tiada aksoon nak retektoru atta okallegvi nakilangi bingo matsuumut
1: hey tamanna aksoon nakattermaila katersuina sukluni isumaksarsiorsi malerpisi qanoq pilerikkanilaarea aqaaguulaartumit oqallakviksitaimanna akaungiliorutikataklunilu isumaksarsiutteersima visi aqaaguulaartumu
0: itamanna pilerinasugaraanattigu tuksaautini aullartittiruujaratsuqattartuuvega kiyoyunnattiarpamissutaluqattaratta tavaani kiseli niurvikartui taakkua tuisiqattarmata tabba pilakpitaksaqtaartittaratarpu
1: apeqqutiksaqattiarunnerlunga kisutuinnattiami oqausiksaqaruvit uvvaluni qaujititikkannerumaguvit qanoq maligiaqartanginni
0: Du sa om at det er dog ingen ballon i kanoyer jeg kan ingen. Og så har vi lagt en lille kisse i kanoyer jeg kan ingen. Det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min at det er jo min
1: Oek, jeg har lært nært tweet. Bina så har også jo noen gange, jeg har lært det rart på seg. Så har jeg ikke så lagt løse. Jeg bare sagt det, men Jacob i panikpak, da han har kan ikke du gav en mye tak, og ikke har til å gå til seg så rommet. Da han har takket lovningen nå, og ikke har kommet, jeg har med hjemme ikke, og ikke har til å gå, og ikke har til å gå, så var det du sa at det er løse mange mat nippet mitt. At det er løse mange ganger. Og ikke har til å gå. Så vil det med. Og ikke har råd til. Da er det. Og ikke unge. Når kan jeg lave meg lave?
2: Det er med. Da er det ikke så. Og ikke har råd til å slå. Jeg er kopi. Og ikke har råd til å nye mat. Så må jeg ikke på mål. Så er det ganske. Og ikke har råd til å gå. Så er det ikke min mann. Ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Unga isuk timing mga matu amay na sa tana si kisya na pilagiyo tapong isit tatwa kurukka ma pilagiyo aharu gila nga takun na taga di takun wiksetiang di takun na wiksetiang umuli takun na tiyat iwan na sa tana si do takun na tiyan lang takun gila nga tapa pilagiyo nga pag mita aharu gila nga tapa na yung ngay na tiyak tapa kautu gila nga isito aga ma man anu kag pia pedyan suk si majalungit kamu namur kau yun naktalima menyun ubi niga aktu naktalima ane aktu kasuk tengah day mangga pag binak tumang yar pipa naktuk ra tiga kau tidak kau ubi kami pipa kau tak dapat lunga tuat siunga. Minyak utama tu muka tiga rumah kali alung muka saya mek tu muka tiga kau tak nak alung muka. Utama tu muka kau ngah sura unga tanya kau angam itu. Iman tu kesia uga jangan ni uga siap tu si uga ta astunani. Wajib uga ta kecum maksak tu. Kau ngah senyum nak titi tu aga angam itu saya mak. Ni uga siap tu aru uga angam. Utama ni faham tiga kau tak nak baca uga ni. Sedih kita jual utara luar angin, tukut yang itu. Sedih kita jual luar tertukar, aku ngasih tukut tukut undang itu. Tapi mana saya mampir ke yang sedih ni? Taman ubi ni agak tukun nak terima tiada. Iman nak taharwa, kau nak sah taharwa sih. Kau nak mengamal dunia itu ni yang itu. Unatuat tiada kekurangan, isu mah tuat tiada kekurangan.